Chidawe. Anaswampika. Ndezika kalanduo zake terere siri oleka. Ika kalansima yage yongu kandira si oleka.

Jala mangana tuwa, nikanyeze la kajene jikidi na obzanda ku Malawi, mizizi kakaline mpare. Anamuwa wana zao. Tiri ku Malawi. Tifungule mitokozi ndi usere unomwe ubozi utantatu. Ubozi usere unomwe upemba utatu unomwe unai. 8, 7, 8, 7, 9, 7, 4. Kwa nise kucheza tifu kumala kwa samana malu kupita tani. Anzati malu kupitira kupi.